0: gare gare
1: yes garabada je
0: gare gare
1: yes sura badal
0: oh, gare gare
1: ye amko badla
0: oh, gare gare
1: yes sura ki tarah je yes sura yes inna aaya hai do